to see. Sa o tawa veina o lo manawai mahasina iwa. Ele aise te tō. Sa o fasusu ma whangaia te oe. Ele aise te tō. O te moe tau langa I po umo ma whaama whana whana ia te oe pe a manu. Ma o te talo mo oe. Ele aise te tō. O te pula fo'i le ao a tō ma le tō ma si I oe le whale mai pe hae mai. Ele aise te tō. Sa o wha lava lava ma tu inatu oe le a onga ma tu tongi lawa o. Ele aise te tō. Ma ole te tongi tu tu inatu ia te oe mo neime o ma. O lo uola. O lo ualofa. Olo malosi atoa.

Lava lava papa e sia kitanga ofu fano ile vai malulu tamalu fua sau le pauta puni le fai tutoa malomi le start. Ona vai atu lea e tasi le tō tini mumu e mawhai le tō tini e tasi ona fa leanga umai lautanga mea. E fa pena foi pe tu lava lava po o ie muenga I lau recycling bin. O mai loa, tato fa visenga lelei, so ele Auckland Council

0: tiu fonga mātango whia o te maitai a Sonia to ia. A me se fōi ia le au whaipese pe una wha fonga mai e sā mōlo ua tenu. Ia mamori mai e tato taimi ua tā le tū la iwa. Ia tue wha tālo wha tā mōa i lau wha fonga tau pua i mai le nea fiafi. Lea ua tau mai le tato pukala me tu boina o le wati. Keeping a watch. Pukala me siri sinai i mea inisi o mea o tutupu i o tato vai whanua. A wala u wha sau sau nga Samoa. Ia ne hoa. Mase e lua atu ma le sunga le wha tonu. Le sunga le seiuli sa vea le ofo tone pesta ia. Wala oso i fua manuia lau sunga le wha tonu. Ne aso ma lor ngā lue. Tau mai le netu la ia. Le fo ta se luar ta wati u fai fusi le vai le fai se wati o wat fa po nga samo
1: ma no i la u fiora to to li i fa ta lo fo i le fa fo nga si ta to wat lu e ne fia fia na to na u mai ona pa la ngum pa pa u fu lu i pa ye sam fa nga e o le ta to wat lu e pe ona se wai fa le mo fo i to tai o po to to fo i le fia fia tla nga ya a to to le menino ya mai se le fiora to to li Yo,
0: wa so le. Ya, ona ole ulanga e pisi. Ah, ole mta upu, mole mta upu. Ya le uta o mai nea fia fia. Ua, fea unga lava. Ua, ia i fuina i vahenga. Ua, wevesi ai, matapisa ai, New Zealand ai. Ya, mese foi sa mua, malaulangi atoa. Ta matatula ai New Zealand. Ole aswa nafi le ena fata unu wina ai, se savadi tele. Ale au fainga luenga al malo, PSA. Ya, le ena iai tu a tole se fulu wafe le au fainga luenga la malo ya tunu i a ISS yo la tunu a mai la vai la lo in Chicago Dunedin e tau mai nei au kilani fangarei sa fa apion sa valia le au ala ia ole te te e fo i male so le te e atu i i fainga fo ya po fainga fa au au pia ale malo fa malo lo ai matanga luenga mali tu tele o nato ole eni nga luenga a wata unga tale so i fuanga a se yu
1: peo le tulanga na le ele fu tasi ze fainga malo a pa atu mai tau foi ya mai samta tu watu nu hule ne ne teimi o le wa la lata foi mai vao ele fainga palota a male ni tau sanga ya le fu ringa mai ele o anga i luma ia nisi wanga a mai se company tele tatu company business bolenga fatio na toy fa wa mo tapuni
0: ah yo ole so i fuanga le ye o toy man to ai se tasi o o la wia o professor ole tu la fono e ole criminal law ole university o kilani yaso ye tasi o fea o professor Bernard Brown so no ai o taimil panota ya na o vaenga lumativa poverty issues be your time ilia e langa langa ya pa wa me fatal no in al time ole or palot ya ole mativa ah ya asi sina la ye esa ole ya ah o vaenga ia e pe la ona ye le savali le tele le nafi ala au fainga luenga al malo ele ol paulo ol savati por elo na fale o savati li necho usanga male nei fainga malo ele tele o vaenga ele i fatau nuina ia ale na ia ole manitua foi le au fa malo lo mai mtanga luenga soifu malo lo ina to tele ale wa afia le Ministry of Social Development ia ole pasifika ni kainga ora ole pasifika wa afia uma ole nala le fa wawa ia pifo yo na una faso atu ia ole mafu angalea ole usau nu ole afiongal profesa pe ole taimile aisea e fa manatu mai ai le fisosoani le fainga o lau filifilinga e lau palota afa pe alae ole siva engalea ole tuenga palota ni usila leo uman fa mawina ole afa atinoina le asofitu o novema lua afe lua surondo e te tauna e palota ole mea foula alea e te tauna e le stala ele yo ole solusu li mo ki topa afa pe yo atu ile time ol palo te tele ile stala ole to mi faila na palo pe ona ye to sanga utuna en faiana la
1: palo ke la so
0: yo en faiana la to ile stala ma palo ta lo te mi na ole to mi faila ma mena resa e mo special boat fa tani e foile ye wa uisi malanga mai o tarai ye Wellington e pe malanga atu i South Island i North Island fa pena Yeah, I'm filing a file special vote on the day.
1: I'll
0: tell me that day. Yeah, if I say fufuang, yeah, in my mono parrot. My mono parrot. See, the toa la yay, fala willoa, or lo it don't worry, or lo laugh what? Afaele is yellow address. Yeah, my laughing a parrot. Yeah, laugh what to allow for numero if I find of yellow parrot.
1: None.
0: Yeah, and I remember for spipana or latua later umi, fatino loa. Yeah, matulanga fa pena, yeah, te ua whapea e o atua lea solea e o waruroa le stalama palota le aila o le tuenfai o suinga fauna al whainga palota le e fautua mai aila tau ia o tatou mai tawina ua anga ilunga lau papa fo i o lo whailoa mai i ata ma fōlinga o latou uma o ro o
1: suyo pati te tasia
0: ia o fōle o tatou i tau ai lalo nei lau papa be pūfapūpū fūna utawa ai atu fōe weini si wale ini fōlinga wale ini ia wa o vaenga ye fatanga alpa ele tu la fono e ba e taulia e tau tala maleava o le palota lenei o sili atu lo isi palota i lau matau o lau le matau vai atu lo fafunga ang Samoa va pefo ilo sunga seul o telele o lo lote tatou i fainga vaenga fa ufai o lo winga tala lo o tatou o lo fa mua mua inisi o saunoanga
1: o lo vei tala noanga
0: ia ai o isi vaenga ele o le lei peila o le patile a le et o lo finau mai na finau mai atalo mai le amatanga o no foinga ina ia fa ave esea ia fufuanga fa pitoa mo maoli mpacific le tutonu o farmai le tonu a onga le tonu investe o mutata SS o ngaluenga tulanga fa pina
1: mesuria o ngua fo le mai ngua
0: ia eta taulana fa polina itato fa polina itato o no le fa inai so ifu anga fa ipea o lo fa le fe inau mai ia le expat fa mai ele a mio tonu ia fa inga e ese le fa inga mo maoli ese le fa inga mo pacifica